0: Oh, não deixa mal. Still holding on to something, you should go and love yourself. Assim meio frizur se na Justin Bieber.
1: Yeah. Знаеш кај на пора ка сем тако, у лајфу не послушам Justin Bieber, квај става, си сме мелуне туле лесе, исте грозне лесе. Каде емо пач бодме скрени, немој та чупа рес седла. Пач добар мој стара чупа.
0: Нам е било па ушечин, тут си ги кезде то мелу, нам е било ушеч, кај.
1: Прво цел раз, да ти бом показал слико, па баш коментирала.
0: Vsi ste bili isti in vsi ste imeli ta gib.
1: Yeah.
0: Ste zamahvali z glavo, pa si popravljali lase in to je bilo meni toliko seksi takrat.
1: E, jaz si zato smo delali to, ampak noben ni poslušal Justina. Justin
0: ne, ne, to
1: baby.
0: Pa ne, to pa ne, itak da ne. Ej, dobro jutro, Kaj in Matice, z vami družba na anteni.
1: Jutro.
0: Drugač, tudi danes bo nekdo dobil paket nagrad, ki vključuje ful enih izdelkov Perutnine Ptuj, pa poletno brisačo, pa kartico Aircash in užreb za klimatsko napravo Daikin podjetja Aira Bela greste, pa še kopanje v Atlantisu častimo.
2: Tudi letos merimo Ljubljano.
1: Seveda imamo tudi danes novo vprašanje v Ljubljani.
0: Nič težkega, sam srečo moraš probati, mogoče pa je tvoj odgovor najbližje pravilnemu in ti rata danes. Ste mogli res igrati igrico na blef.
1: Koliko ljudi je bilo ob sončnem vzhodu na Šmarni gori? Da mečkem pomagam. Danes zjutri.
0: Danes zjutri.
1: Pred tremi leti 30, pred lani 25, lani 15.
3: Ajde, 18.
0: 18?
1: Ok.
0: Kaj pa Urban?
1: 25.
0: Da vidimo, okay. Kdo ima prav.
1: Pravilni odgovor je, danes na sončnem vzhodu, na Šmarni gori, je bilo točno 10 ljudi.
0: Sabina, ti si bila bližje, čestitke, super. Vse nagrade so tvoje.
3: Hvala.
4: Bravo.
0: Ja, lepo, ja, čestitita si, evo, to, lepo.
1: Športni pozdrav, se ti bo reči. Ja, takole, da best in jutr sledi že novo vprašanje, do takrat pa folk stisem te SMS, merimo Ljubljano na 041-300-300, ker jutr spet pokliče v dva, samo en pa bo domov odnesel nagrade in zakaj to ne bi bil ti. Si pripravljena?
0: Na kaj? Matice, najdu sliko Justina Bieberja in svoje prizure. O, moj bog, ne morem verjeti, kaj še si bil. O, ne, vsi ste bili isti. Še majce ima ta iste s šolcem. Noro.
1: Ampak nismo ga poslušali.
0: Sam zna celo